کبھی سمجھ نہیں پاتے، مگر سچ یہی ہے، آئینہ اپنی موجودگی میں ہمیں خود سے ملنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایک کیول اسی کے پاس ساہس ہوتا ہے تم کو تم سے روبرو کرانے کا۔ آئینہ ہماری جیون رتھ کا سچا سارتھی ہے۔